ABBA og Beatles og et nummer, der hedder This Boy. Vi skal have fat i The Pretty Things, Midnight to Six Men.

bum bum. The Stereos var det, og Me Oh My fra filmen, der hedder Aladdin. Chet og Jeremy kalder de to herrer sig. Vi skal høre nu, og titlen The Truth Often Hurts the Heart. Ja. Yeah.

Ja, François, det var det med MM. Vi skal have fat i The Hollies' Look Through Any Window.

Rick Nielsen sang her I Paid For Loving You. Så skal vi have fat i The Pretty Things og et nummer, der hedder Judgment Day.

When I Meet a Girl Like You, de sang, spillede The Page Boys. Herb Albert og Tijuana Brass skal vi høre her med Whipped Cream.

Tom Jones og It's Not Unusual. Delsenderen skal vi høre med et nummer, der hedder Keep Searching.

Christensen Peters var det, og You'll Forget Me Goodbye. Vi skal høre nummer med O.V. Wright, der hedder You're Gonna Make Me Cry.

The Hollies, og We Are Through. The Pretty Things skal vi høre med et nummer, der hedder Cry. Nå, der var det her. Cry to Me.

Chad, og Jeremy var det her med If I Loved You. Det næste nummer er med Elvis Presley, og det hedder Ain't That Loving You, Baby.

00 og du lytter nu til Midtfjord Radio, og det kan du frem til kl. 24 i aften. Tak til vores kollegaer på Radio Nive 19, og fortsat god dag til jer. Programmet her på Midtfjord Radio fra kl. 13 til 13.30 var optaget til bingo, og 13.30 til 15.30, så er der bingo her på Midtfjord Radio. Ja, hos bingo 15.30 til kl. 18, så er der eftermiddags radio, og når klokken bliver 18, så er der lørdag aften her på Midtfjord Radio, frem til kl. 20, og 20.00 til kl. 24, så er der lørdagsdans. Spændende, hvad lørdagsholdet har fundet på til i aften. Vi skal begynde med optakt til bingo, og det er Marianne Rosenborg, der er studievært.

Det var Irish Waterfall med Viva La Quetta Brigata. Således swing rock medley med Tonight.

Vi hører her Lasse Stefans med årets skiftninger. Og kommer her Katie Butker over den tid, da vi sang og dansede.

Vi hører her, Bjørn, og okay med åh, stakkels mig. Så skal vi her lytte til Dirk Dørsi med Joanita Medley.

Vi hørte her Roy Orbison med Dream You. Så skal vi lytte her til Svend Bisgaard og Sikken Blomst.

0: Vi hørte her Elvis Presley med Are You Lonesome Tonight?
1: Ja, så skal vi lytte til Emil Ford, og det skal vi med den, der hedder What Is Wrong With My Loving You?

0: Ja, vi hørte her AC/DC med Anything Goes.
1: Så skal vi lytte til Jonathan King og Hooked on a Feeling. Ooga chaka, ooga, ooga, ooga.

0: Det var Simon og Garfunkel, vi hørte her med Cecilia.
1: Og vi skal lytte her til Owen Mac med Music in My Heart.

0: Det var Svenner Lotte her fra 1973 med Breaking Up Is Hard To Do.
1: Og så skal vi lytte til Tremolos her med Number One.

0: Det var Jack Jersey og Silvery Moon.
1: Og vi skal lytte her til Tony Christie. It's the way to Amarillo.

0: Det var Wilson Pickett og I'm in Love.
1: Ja, vi skal lytte her til Young Ones med Summer Holiday.